0: Ava sin Ghost of Us, du fikk den i P3-målen.
1: I går så kom det forslag til statsbudsjett. Jens Stoltenberg var på jobb fra tidlig om morgenen til sent på kvelden, presenterte dette, politikerne sa hva de syns om det, og jeg merket at det var veldig mye prat om det, men jeg satt igjen med en følelse som, hva sitter jeg igjen med her? Mm. Og jeg har tatt et dypdykk inn i materien og prøvd å finne ut av hva vi sitter igjen med. Vi er unge, rett og slett.
0: Si det da, si det fort!
1: Studentene, det er jo ikke oss da, konkret. Men studentene kommer faktisk til å få bedre råd. De får mer penger, de øker studiestøtten. Det er litt sånn nerd, men de øker den med 4,21% og prisveksten er på 2,7%.
2: Anslår de. På norsk så betyr det.
1: Det betyr at prisen går jo opp, ikke sant? Mm. Men denne støtten er på en måte såpass mye at den har faktisk noe å si. Det er ikke sånn at du til syvende og sist sitter igjen med omtrent like mye penger. Mm. Andre ting som jeg har satt pris på, flere studentboliger. Studenter får strømstøtte, så studentene får det faktisk ganske bra. Og så er det litt mindre skatt til de som jobber.
0: Litt.
1: Ja, litt.
2: Det er veldig litt.
1: Det er ganske lite. Det er snakk om 1800 kroner i år.
0: Oi. Ja, ikke sant? Det er litt.
1: Så det er litt, ja. Den var litt lei. Men du kan jo trøste med at de skattepengene skal brukes på fornuftige ting. De skal blant annet bruke 135 millioner kroner til å forbedre mobildekningen i jernbanetunneler.
0: Vet du hva? Det er jævlig tøyde.
1: Ja, er det da? Ja, ja. For meg høres det her ut som en sånn nisseopplegg. Ja,
0: men for oss som har tog, Henning, og for oss som kanskje også har levd et pendlerliv, og som gjør det daglig, ja. Det er overraskende mange steder i landet hvor det bare er sånn, der falt vi ut, ja. Og det kan være midt i en by også.
1: Oh, ja.
2: Men er det ikke bare, det er jo nett på toget.
0: Jo, men det er jo avhengig av mobilnettaren.
1: Ja, ok.
2: Er det det?
0: Ja, det bruker...
1: For jeg føler jeg har ganske god dekning når jeg tar toget. Mm. Jeg tar kanskje toget andre plass.
2: Ja, jeg også. Eller jeg tar bare toget maks til Lillestrøm, liksom.
0: Ja, men ikke sant, da er det ikke så rart. Men ta det til rådet, så skal du se at da mister du det.
1: Det var på en måte de gode tingene, Fant. Så har du de negative tingene.
0: Var det alt det gode?
1: Ja, jeg sleit litt med å finne, ikke for å bashe på Jense, men det blir jo Norgesprisen på strøm, det blir dårligere, det blir høyere priser på det. Det er øl, snus, røyk, det blir dyrere. Mm. Og jeg synes også det er noe gøy med at de setter opp studiestøtten, men så skrur de opp prisen på øl på en måte, fordi da går det på en måte opp i opp.
0: Det er bare det man bruker på.
1: Og det blir dyrere å ha elbil.
2: Ja, der, pause.
0: Liksom for da angikk det deg.
2: Ja, for da nå angår det meg. Det her er viktig. Fordi vi kjøpte elbil fordi, det var så mye goder, dere er så heldige, dere får kjøre forbi, på taxi- og bussfeltet.
1: Det skal sies at det er på det her momsfradraget, på en måte, som settes ned, så det gjelder hovedsak de som kjøper elbiler, men regjeringen sier også at målet er å fase ut de fleste elbilfordelene inn 2028.
2: Ja.
1: Så du har 2 år igjen. Og så blir ikke bensin billigere heller, så det er ikke sånn at du kan løse det på den måten.
0: Du må slutte å kjøre her inn. Du må gå til jobben. Every day.
2: Fest og kjære.
3: Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden. Jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til.

0: Dasha på NRK P3. God morgen, vi skal om bare noen få minutter til Mening på prøve. Her stedet hvor du kan sende inn noe du mener, og så sjekker vi om folk på ditt lag eller ikke, gjennom en avstemning i appen NRK Radio.
1: Og jeg kan jo mene både store og viktige ting, som at Stortinget bør ha en maksalder på 50 år, eller eventuelt dressing har ingenting å gjøre på pizza. Det på en måte spennende vi jobber med her.
2: Ja. Og har du en mening som du lurer på om er greit å mene, eller om du bare vil dele med oss? Ja, da gjør du det i appen NRK Radio. Søker opp etter morgen.
1: Ja, så tar vi diskusjonen her, og så hører vi hva folk tenker.
0: Men gjør det nå da, for vi har lyst til å begynne å diskutere om bare et par strakser. Første Madison Bear med Bittersweet, og nå Julie Bergan.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.